pakotia motema na makamu na nzoto. Kotia motema na makamu na nzoto esome makufa. Ne kotia motema na makamu na molimo ezope tabomo ipe kimia. Motema na yu eza wabi. Mitala. Osambe la nako bongo la motema eza makamu mibale. Okenda ke glis. Esko bongo wana kanda lo kutoti kina note. Mago sambe la kamazo wi grad evangeliste diakre moyembi. Minano tiki kanda to. Tiki lo kutate. Ozolo katile lo. Bongo la motema.

0: na boy go ba ni ga ga
1: ni go la na no ba
0: ni go la ga go ba le ma o ga
1: ni go la na no ba
0: na go na le bu lu na
1: ni go la.